busia ba bibia wo anopai onyankopon ti asefo no nasumdwe enkan ene eye ebrada anopa edu ebrada seya yen papa bishop dr ya osu ansama maye kwan seyen tenase na yen sia de yen tu ye hofo enu ti anopai adrom ahiwan anim efuto mre eso ena yeshie kaihunu se obra ye bo eye nidiso eye nkakran kakra in every stage of life ye hia onyankopon se oni ye beko anopai bibibia wo ye se rade ene menko ene men

juma enu ti ya frau onwanwa en sanche ni ni onwanwa juma oye wo ye nana no bless no arado da so ye hey bro standard e bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.